0: Lise Lotte Halvorsen og Niklas Baarli som har entret din radio.
1: Kalte meg for Lise Lotte?
0: Sa jeg det?
1: Ja.
0: Ja. Lise Lotte Halvorsen, det klinger jo veldig godt da.
1: Ja, ja, det var det de egentlig skulle kalle meg.
0: Ja.
1: Men så prøvde de å være litt mer unike, så ikke vi får Lotte Louise.
0: Ja. Ja, heretter vil du for alltid for meg være Lise Lotte.
1: Det er greit.
0: Ja. La oss starte denne deilige mandagen da, med litt Sia. Her Chip Thrills på Energy.

0: Håper at du har en fin start på uka så langt. Hvordan går det med dere, damer? Er det bra med dere?
1: Ja, egentlig veldig bra. Takk som spør. Hva med deg?
0: Du, takk som spør. Det er bra med meg.
1: Lotte, 10 av 10.
0: 10 av 10. Ja, fy faen, det er på oss da.
2: 9 av 10.
0: Nei, ja, for det er mandag, tross alt.
3: Ja. Jeg er kanskje på sånn 8. Det er 17. mai, barnehagen i morgen. Det er mye greier som skjer. Jeg kjenner at jeg er litt stresset faktisk.
0: Hvorfor kan ikke barnehagene feire 17. mai som andre folk på 17. mai?
3: Det Nei, det er fordi hvis du har andre søsken og sånn da, så skal du jo på 17. mai på skolen, ikke sant?
0: Ja.
3: Så derfor er det vel 17. mai barnehagen 12. da.
0: Jeg har forslag. Putt barnehagebarna opp i en tralle og trill de gjennom det vanlige toget.
2: Litt som en pride-parade.
0: Litt som en pride-parade.
3: Ja.
0: Så slipper foreldrene å feire to 17. mai.
3: Ja. Nei, men tror du et barn deg, sitter stille i en tralle?
2: Belte da.
0: Ja, men herregud, jeg ser da barnehagen triller det barn i tralle hele tiden. Det er jo farlig med tralle med barn overalt. Der er tralle med barn, og der er tralle med barn. Ja, når du skal ut på tur, så har du jo tralle med barn.
3: Når du driver og sitter i en busk utenfor... barnehage rundt om byen.
0: Det er ikke barnevogn, jeg mener traller.
3: Det er tralle, ja.
2: Jeg skjønte det.
3: Ja. De sitter sånn når de skal ut på tur. Det er veldig søtt, faktisk.
0: Det er kjempesøtt, og de kunne trille de trallene gjennom 17. mai. Altså, jeg mener jeg har løst problemet for alle barnefamilier. Altså, jeg får ikke noe
3: Men,
0: å jubel.
3: Men sånn som meg som ikke har skolebarn, da. Jeg slipper jo skoletoget. Ikke sant? Så det er vel for å løse logistikk på en eller annen måte. Jeg tror det er kanskje det lureste, altså.
0: Du slipper barnetoget? Er ikke det selve 17. mai, da?
3: Jeg kan ikke gå i barnetoget før jeg har skolebarn.
0: Går foreldrene? Kan ikke barnehageansatte dra på disse trallene?
3: De har jo kanskje egne barn på andre skoler
0: ja,
3: og andre tog.
0: Ja, men de kan bli med i samme tralla.
3: Ja. Hvordan synes du løste denne oppgaven?
0: Nei, jeg synes det var vanskelig med meg. Jeg liker ikke fornuft så tidlig på morgenen.
3: Nei.
0: Ja, faen meg. Ja. Nei, la oss komme oss bort fra fornuften, dere. Her er litt Teddy Swims i Energy Barn. Du får Bad Dreams. God morgen, da, og god mandag, og velkommen skal du være til oss.

0: so nice.
1: Miles Smith og Nice to meet you her i Energy Morn.
2: Hva er det nå?
1: Hva er du lurer?
2: Miles Smith!
1: Ja, det synes jeg var for ivrig. Beklager. Miles Smith.
2: Jeg er sikkert vant til det.
1: Nice to meet you, det er det. Altså, jeg beklager at jeg har energi på mamma. Ja. Vi skal til den intellektuelle bokseringen.

0: dommer styrer rommet.
1: Og da er Lotte Louise Halvorsen.
2: Ja, siden det er 11. mai, så tenkte jeg sånn, hva slags dag er det da? Så jeg tok et litt Google-søk, og da stod det at det var verdensdagen for trekkfugler.
1: Nei, men gir jeg.
3: Oi, oi, oi.
1: Trekkfuglenes dag, du.
3: Ja.
2: Skal jeg bare sette i gang?
1: Ja, det
3: er så spennende. Dette blir spennende. Jeg vet ingenting om trekkfugler.
1: Jeg kan ikke noe om fugler i det hele tatt, jeg.
2: Hva er den vanligste grunnen til at fugler trekker sørover om høsten? For lite dagslys, B, mangel på mat, eller C, kulde alene.
1: Jeg tror, hvis jeg skal gjette, så tror jeg det er mangel på mat. For når snøen kommer, så er det lite insekter å få tak i.
3: Jeg går for C.
2: Du går for C,
3: kulde.
2: Riktig svar er B. Det handler mest om tilgang på mat, ikke bare temperatur.
1: Altså, jeg kan så mye om fugl. Altså, bare kall meg for fugleekspert.
2: Ja. Fuglekrekk? Nei. Fugleskremsel? Nei.
1: Det blir det eventuelt. Ja. Ja.
2: Hvordan flyr mange gjess for å spare energi under trekket? A. I sirkel. B. På rekke. Eller C. I V-formasjon.
3: V-form. C.
1: Ja, C.
2: Det er helt riktig.
1: Ja, ja, ja. Herregud.
2: Herregud, altså, vet dere hvorfor?
1: For å spare krefter, da.
2: Ja, det er sant.
1: Du sa det i spørsmål. God morgen.
2: Siste spørsmål. Hvilken sans er spesielt viktig for mange trekkfugler når de navigerer?
1: Ja.
2: A. Magnetisk sans. B. Smaksans. Eller C. Hørsel alene.
3: Ja, jeg går for magnetisk, for det er rart å putte den inn der på en måte.
1: Ja, jeg tror også det er magnetisk,
3: ja.
2: Det er helt riktig.
1: Fy faen, vi er så gode på fugler. Herregud.
3: Herregud.
2: Dette gikk jo veldig bra.
3: Fugleshow.
1: Og så tenkte jeg det. Trekkfugler klarte vi. 3 av 3 fikk litt det på trekkfugler.
3: Du? Jeg hadde en feil.
1: Du hadde feil, da.
3: Ja.
1: Jeg ler.
2: Gratulerer.
1: Tusen takk. Ja, ja, ja, ja. Og hvem var det som vant denne boksekampen? Ja, det var Niklas Baarli. Her er Bruno Mars.

0: trenden hvor alle skulle danse til denne inn i kirken over, eller?
1: Ja.
0: Det var ikke et sekund for tidlig, det.
1: Jeg husker ikke det.
0: Bruno Mars, Marry You. Altså, alle bryllup i hele verden dansa oppover
1: Gud, jeg kan ikke tenke meg noe verre. Er det en ting jeg ikke har fått med typen min på, så er det det.
0: Altså, nei, det finnes ikke penger nok i verden, og det er Benjamin hadde kommet dansende inn i kirken.
1: Nei. Det finnes det.
2: Det skal jeg si.
1: Du er så kjøpbar. Ikke kom her.
0: Ok, greit da. Ja. Faktisk ikke så mye penger heller, litt grann. Bitt litt.
2: Må kaste litt penger på.
0: Ja, ja, ja. Par tusen lapper, så gjør jeg hva som helst. Altså, og da snakker jeg hva som helst. Vi skal snart til en annen fun fact enn at jeg la meg selge. Dagens fun fact fra Marte Brattberg ligger rett rundt svingen etter Kygo og Ava Max.

0: Berg.
1: Ja.
0: Har du glemt å finne fram funfakten da?
1: Ja.
0: Ikke sant? Man tror kanskje at Marte Gatberg sitter på funfakten inni hodet. Det gjør hun ikke. Der har hun.
1: Jeg har en bra en. Visste dere at en nyfødt blåhval legger på seg 88 kilo hver eneste dag i starten av livet?
0: Hva er det han spiser for da? Bare Burger King, eller?
1: Fy faen, er ikke det gøy?
0: Er det valet til mat da?
1: Ja, men 88 kilo, altså går, tenk om du våknet
0: går opp. Går opp meg?
1: Hver dag?
0: Hver dag!
1: Det er helt sinnssykt.
0: Du legger på deg en bålig hver dag.
1: Han spiser en bålig hver dag.
0: Fy fader, ikke bare en bålig, men han spiser, mer, for han legger på seg meg.
1: Ja.
0: Å fy fader.
1: Shit ass.
0: Ja, shit, det er matbudsjettet der da.
1: Ja, da er det bare å flytte til Dubai.
0: I Sverige, for der har de ikke matmoms. Flytt til Sverige. Tusen takk for fun fact.
1: Vær så god.
0: Da blir det Lady Gaga, ny musikk på Energy.

0: Ok. Hva er mitt skjulte talent? Mitt skjulte talent.
1: Jeg klarer liksom ikke helt å tro på at du skjuler noe hvis du har et talent på en måte.
0: Skjønner
1: jeg. At du ikke brenner inne med noen talenter. Altså det er, du har jo, altså jeg vet ikke om jeg kaller det talent, men du har jo ingen tunge, som er veldig gøy. Det er en fun fact om deg.
0: Ja, altså det er veldig stram tungebånd.
1: Ja, når Niklas rekker ut tunga, så er det som om man ikke rekker ut tunga.
0: Jeg har faktisk bestilt 10 minutter til å operere det.
1: Har du?
0: Ja, ja.
1: Så det skal fikses.
0: For det blir bare verre og verre.
1: Men hemmer det deg i hverdagen liksom?
0: Det blir bare verre og verre, så derfor får jeg dårlig og dårlig diksjon med årene. Så, så det er jo en ting.
1: Den blir kortere og kortere?
0: Ja, fordi den får mer og mer arvev når den dras.
1: Men dette er jo ikke et talent, dette er jo et antitalent.
0: Dette er en kjempe avsporing.
1: Ja, unnskyld. Ditt skjulte talent, altså jeg tenker og tenker og tenker. Er det liksom noe hint?
0: Nei. Bare svar.
1: Du kan ikke
0: svarte
1: synge,
0: ingenting.
1: Ikke danse.
0: Kom igjen, Martin.
1: Veldig god på rim.
0: Takk. Og du svarer?
1: Rappe.
0: Ja. Og AI, hva svarer du da, gamlen?
2: Din skjulte talent er at du har en helt egen evne til å gjøre andre komfortable. Oh, yes. Som om du har en usynlig trygghetsaura rundt deg.
1: Oi.
0: Ja, det var veldig blått da.
1: Det var voldsomt. Runkering.
0: Ja, og fasit, mine venner, det er at mitt skjulte talent er overhovedet ingenting, jeg kan ingenting.
1: Nei, ikke sant?
0: Ja.
1: Vi var inne på det.
0: Dere var begge to inne på det. Dere var begge, du har ingen talenter, og det er helt riktig. Så god morgen. Takk for veldig hyggelige ting sagt av dere da. Det var utrolig hyggelig.

0: Britney Spears og Elton John fikk du her på Energy med Hold Me Closer. Og denne uken er det Eurovision-uke, som betyr at selve finalen, den er på lørdag. Det er semifinale i morgen og 14. mai, og den skal jo være i Østerrike i år, i hovedstaden Wien. Norges bidrag, Jonas Lov.
1: Ja.
0: Hva, jeg følger ikke så godt med.
1: Nei.
0: Er han i semifinale 1 eller 2?
1: Du, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei, okay, jeg er så inne, det er jeg ikke.
0: Nei.
1: Men jeg merker meg jo at han har fått en advarsel, for nå har det vært generalprøve.
0: Ja.
1: Og han har til han og norske Eurovision-delegasjonen har fått en offisiell advarsel at det var rett og slett for sexy og ikke familievennlig nok.
0: Showet hans?
1: Ja, så de må tone enkelte deler av showet ned før semifinalen 14. mai.
0: Hva var det han gjorde som var så sexy?
1: Ja, det vet jeg ikke da, vi har jo ikke sett den da vi.
0: Nei, ok, så vi er...
1: vi får se den tonet ned versjonen, dessverre.
0: Ja, ok, så du den norske finalen?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller. Så her sitter det to folk som ikke følger med da.
1: Men nå kunne jeg jo ønske at jeg så det.
0: Ja, ikke sant.
1: Hvis det var så sinnssykt sexy.
0: Jeg også ble jo veldig keen på å se hva er for sexy liksom.
1: Ja.
0: Og jeg visste ikke, altså jeg har jo sett, pleier å se finalen hvert eneste år, så har jo aldri tenkt at Eurovision prøver å gjøre det så barnevennlig.
1: Nei!
0: Altså, husker du Lordi? Altså, de finnene som vant for lenge siden, de var jo dritskumle.
1: Jeg tenkte på Måneskin, ja, som var helt sinnssykt sexy.
0: Herregud.
1: Fikk de noe advarsel?
0: Han er sexy, han.
1: Oh.
0: Det har vi fått med oss da. Ja. Nei, men ok, lykke til Jonas Lov. Vi lover å følge med.
1: Absolutt.
0: Om du går videre eller ikke. Og vi heier selvfølgelig på deg.
1: Of course.
0: Nå Cameron Whitcomb og Medusa på Energy.

0: Taylor Swift, Faith of Ophelia. Riktig god morgen. Du hører på Energy med Marte og Lotte I dag.
1: Yay!
0: Og før helgen så slapp vi en video på vår Instagram, Energy Norway, av Lotte som sliter litt med hvorfor vi feirer 17. mai, når 2. verdenskrig var. Hvordan har tilbakemeldingene vært, Lotte, og går det bra med deg?
1: Ja, ikke utelukkende positive. Det har det ikke vært.
0: Nei. Nei.
1: Men så, jeg står I den, altså jeg tar den kritikken. Jeg synes den fortjent.
0: Ja.
1: Det jo litt flaut.
0: Absolutt.
1: Det det.
0: Helt enig.
1: Men jeg sikkert god på noe annet.
0: Du god til masse.
1: Ja, men folk jo svært bekymret da, over ikke bare meg, men generelt hele min generasjon, og det synes jeg litt trist da.
0: Ja, det jeg også.
1: Det var ikke meningen å sette alle andre I dårlig lys.
0: Men det jo noen som skrev sånn, det noen ting man faktisk bare må kunne, ja. Var det jo en del kommentarer på.
1: Nå kan jeg det, for Nå å si det sånn.
0: Ja, hva familien og sånn sagt da?
1: Nei, mamma, jeg dro hjem til Drammen på fredag. Hun klarte ikke å se meg I øya.
0: Nei.
1: Hun klarte ikke å se videoen. Pappa hadde ikke fått med seg, så jeg viste den til han på storskjerm hjemme.
0: På storskjerm?
1: Ja, ja, ja.
0: Fordi du var stolt?

0: Nei, jeg skulle bare vise han hva som var greia for meg.
1: Eie saken,
0: liksom. Eie saken. Mm. Mamma satt og holdt seg for øra og hadde ansiktet ned en pute.
1: Uffa meg, jeg skjønner
0: men,
1: jo det da.
0: Det verste her jo at historielæreren min kommenterte dette her.
1: Nei.
0: Min historielærer fra ungdomsskolen kommenterte sånn sjokkert ansikt med masse utropstegn.
1: Så, åh, jeg skrev ikke noe mer da. Ja,
0: jeg vil bare si, det ikke din skyld. Det var nok en som hadde litt annet å finne på I historietimen enn å følge med.
1: Ja, hva var det du drømmet?
0: Nei, ja, alt annet.
1: Alt annet.
0: Alt annet.
1: Det jo en som skrev sånn, kanskje Lotte har dyskalkuli med tanke på at hun heller ikke kan klokka ja. Eller årstall, åpenbart.
0: Ja. Her vil jeg bare si til mitt forsvar, vi har testet det.
1: Ja.
0: Fordi jeg hadde ikke et helt poeng på mattetentamen. Så de har testet meg. Hadde det ikke.
1: Da, nå burde du bare livet.
0: Jeg vet. Sagt, ja.
1: Men, jeg har jo det.
0: Men til mitt forsvar, jeg har hørt I senere tider at det har kommet nye og bedre tester. Ja. Jeg har mest sannsynlig det, har jeg hørt fra igjen nå.
1: Ja, du, ja, ikke sant? Ja. Nei, men vi sier det. Hun ikke dum, hun har dyskalkuli.
0: Ja.
1: Nico Vint skal du få nå på Energy. Her Am I Wrong?

0: Riktig god morgen, og vi skal i gang med...
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: Ja, eller i dag, hvem tenker du liksom? Marte eller Lotta? Med oss på telefon så har vi Stine. Hei og god morgen!
2: Hallo, god morgen!
0: God morgen! Hvor i verden er du, Stine?
2: Nå er jeg i Moss.
0: Du er i Moss?
3: Du er i Moss?
2: Yes!
0: Det er... Før pleier jeg å si at det er Norge som Mexico, men det har liksom blitt ditt sted, Lotte Drammen.
3: Ja.
0: Ok, Stine, du skal kjempe om å vinne 5000 kroner. Hvem tror du du tenker likt som?
2: Jeg har gått for Marte.
0: Ok!
3: Ok, Marte, ut av studio. Da er du klar, Stine?
2: Ja.
3: Da skal du få fem ord av meg, og vi starter med ordet kniv.
2: Det må bli gaffel.
3: Gaffel. Og så er neste ord lampe.
2: Lys.
3: Lys. Og neste er regn.
2: Det må bli skyer.
3: Skyer. Og så til premie.
2: Vinne.
3: Vinne. Og siste ord er heis.
2: Ja, den var litt vanskelig.
3: Du får lov å tenke litt.
2: Ja. Det må bli kanskje enten oppover eller etasje.
3: Hva går det for, oppover eller etasje?
2: Åh, da går jeg for opp.
3: Opp? Bare opp?
2: Oppover, opp og ned.
3: Opp og ned?
2: Opp og ned.
3: Opp og ned. Ja, men nydelig, da får vi inn Marte Brattbergen.
0: All right.
3: All right, all right. Er du klar, Marte Brattberg?
0: Jeg er klar! Hva tror du sjansen er?
3: Jeg tror faktisk det kan være god.
0: Det kan være god. Ok, gøy, spennende. Da skal vi aller først spille Sam Felt med Hey Sun, og så skal vi prøve å vinne 5000 kroner straks, Stine. Er du klar da?
2: Mm-hmm. Jeg er veldig klar.
0: Ok, gøy.

0: Beautiful.
1: Heisan fikk du fra Sam Felt, og vi er nå midt i tankeleseren.
2: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Og ja da, vi har med oss Stine på telefonen, som har valgt meg som sin tankeleser. Så ja. Nå skal vi prøve å få 5 rette. Det gir 5000 kroner til Stine. 3 rette gir en energy cup. Ok, jeg er klar, jeg.
3: Ja, nå skal alt avgjøres. Får hun 5000 kroner hvis hun tenker litt som deg.
1: Ok.
3: Du skal få første ord. Kniv.
1: Gaffel.
3: Bra.
1: Woo!
3: Neste ord er lampe.
1: Lys.
3: Ah! Den plingeren var skikkelig dårlig.
1: Ja, plingeren er dårlig. Men to rette.
3: Det er veldig bra.
1: Ok.
3: Ok, blir det kopp? Regn.
1: Paraply? Regn?
3: Hvor kommer regnet fra?
1: Skiene!
3: Ja!
1: Det var voldsomt hjelp.
3: Jeg bare gjespa.
1: Du bare gjespa?
3: Ja, ja.
1: Ok. Ok, da er det kopp da.
3: Da er det kopp.
4: Oi.
3: Premie.
1: Premie. Akkurat i dette tilfellet er det jo penger. Pokal kan du også være. Premie. Premie, premie, premie. Vinner. Da er du en vinner. Premie.
3: Du må lande nå.
1: Jeg må lande nå. Mm, jeg går for penger.
3: Nei!
1: Nei!
3: Skulle godt få vinne.
1: Nei, var det riktig? Å oh, nei,
3: fader. Ja, det er så fort gjort å begynne å overtenke. Men vi har en igjen.
1: Ja, ok.
3: Og det er, og her synes jeg det er litt spennende.
1: Ja.
3: Heis.
1: Heis. Åh. Du skal jo oppover eller nedover. Det er jo et transportmiddel. Men man kan jo ikke si opp og ned på en måte. Hvorfor ler du? Kan man si det? Opp og ned?
3: Man kan si det.
1: Ja, da sier jeg det. Er det riktig?
3: Hva svarte du, Stine?
4: Jeg har hørt det.
3: Ja.
1: Du svarte opp og ned? Ok, det er gøy, fader. Da ble det jo...
4: Jeg kan ikke bestemme.
1: Nei, men det var jo gøy. Det var jo det jeg kom frem til også. Men da ble det jo 4 av 5. Og egentlig så hadde jeg jo den ene også.
3: Ja, så dere tenker jo relativt likt.
1: Ja, vi burde prøve igjen, Stine.
4: Ja, vi må det.
1: Men da ble det 4 av 5, dessverre ikke 5000 kroner, men du skal få en energy-kopp i posten.
4: Ja, det blir bra.
1: Ja, det er da, det er da noe. Tusen takk for at du var med.
4: Jo, takk for det.

0: om spillet og finalen på det som gikk I går for en utrolig nervepirrende finale, og jeg gleder meg så mye til å snakke med deg om det, Lotte.
1: Jeg har ikke sett det.
0: Å nei, det katastrofe. Ok, jeg skal prøve å ta ansvar alene her. Hvis du ikke vil vite hvem som vant, så en liten spoiler alert her nå. Så kan du nyte Sara Larsson Lush Life, og så bør du skru av radioen et par minutter. Ok, avtale, ikke bli sur. Nå har jeg sagt det. Vi skal snakke om spillet, finalen I går, og hvem som vinner kommer til å bli nevnt etter Sara Larsson Lush Life.

0: Ask a piggy, hallelujah. I brush my teeth, hallelujah.
1: Altså.
0: Everything, hallelujah.
1: Ja, everything hallelujah.
2: Ja, ikke sant?
1: Og han setter jo, eller han synger jo da om disse tingene han setter aller mest pris på.
2: Det bare faller litt igjennom når du går fra liksom sånn kona di, sønnen din, og så bare pusser tenna.
1: Ja, men han ser på alt ikke sant, som en gave til livet.
2: Ja, ikke sant?
1: Sånn har det blitt.
2: Mm.
1: Men det er jo mange kjendiser som også har kastet seg på denne trenden,
2: ja.
1: Og skriver ting de spesifikt setter mest pris på. Og den beste jeg tror jeg kanskje har sett, det var Luis Capaldi, som slang seg på. Han synger Fajitas Hallelujah, Antipsychotics Hallelujah, Love on the Spectrum Hallelujah. Jeg synes det er så bra.
2: Ja, litt sånn humorvariant.
1: Han gjør jo litt narr.
2: Ja.
1: Men jeg tenker, jeg også setter jo pris på litt diverse ting.
2: Men hadde du lagt ut mamma og pappa, halleluja? Jeg bare synes, altså sånn, det er en del norske, jeg er jo ikke på TikTok, men jeg har jo en del venner
1: ja.
2: Som lever av Instagram, som har hoppet på trenden, og jeg bare får helt sånn... spader av det.
1: Ja. Men hva er det du sliter med? Er det da indeligheten?
2: Nei, indeligheten, herregud, det har så koselig det liksom, men det er bare sånn, det er jo ikke kristne folk, liksom. Altså, det er så utrolig amerikansk, at ja. Det for meg blir det bare sånn påtatt sånn, dette er en trend, så nå gjør jeg det for å få likes, føler jeg. Det er ikke sånn at vi i Norge er sånn, åh, jeg elsker musikk, ass, halleluja.
1: Halleluja.
2: Jeg elsker barna mine, halleluja. Ja, men... Jeg bare synes ikke det, selvfølgelig elsker jeg barna mine. Jeg trenger ikke å skrive det og slenge på halleluja på en måte.
1: Nei, jeg kunne godt slenge på en halleluja. Voltbud, halleluja. Los tacos, halleluja.
2: Ja.
1: Eldre menn, halleluja.
2: Ja. Det er ting du også elsker, da.
1: Det jeg elsker.

0: Dette, jeg hyller det. Jeg synes ikke hun fortjener arrest, eller?
1: Nei, det synes jeg også var litt voldsomt, men det er kanskje litt forstyrrende da, på en arbeidsplass. Ja, at hver dag kvart over åtte så står det et fullt 14-manns marsjerende band og spiller Love Stings med et banner Ask Him About March 14.
0: Åh, det er gøy!
2: Liker det!

0: Det er mandag, og det er god stemning her i studio med Marte og Lotte i dag.
1: Det er kanskje ikke så god stemning for Sofie Elise, for hun er nok en gang i hardt vær.
0: Ah, ja.
1: Nå har hun fått kritikk etter barnebursdagen til sønnen hennes.
0: Helmer.
1: Ja, hun har rett og slett fått kritikk etter å ha servert bobler til de voksne i sønnens barnebursdag.
0: Ah.
1: Men hun mener jo da selv at et glass alkohol i en rolig feiring er uskyldig, mens folk flest, måtte jeg må si, virker det sånn på internett, og av og til advarer om at barn kanskje kan merke endringene hos voksne selv bare ved litt alkohol.
0: Ja, ikke sant.
1: Hva tenker du som mor?
0: Ja, skal vi se. Jeg har jo da en på fire, en på to, så vi har vel hatt seks bursdager etter min matematiske hjerne.
1: Mm.
0: Jeg tror vi har aldri servert alkohol i barnebursdag.
1: Nei.
0: Men personlig så ser jeg ikke problemet egentlig.
1: Nei.
0: Altså, ikke sant? Det er forskjell om det er det liksom et lite glass bobler som er sånn «Hei, velkommen!» Og så er det ikke noe mer. Så tenker jeg at barna ikke merker det, tenker jeg da.
1: Mm.
0: Men man skal jo ikke drikke.
1: Nei, liksom, det er ikke en fest for de voksne.
0: Nei.
1: Men samtidig så tenker jeg jo sånn, det er jo en feiring for foreldrene også. Det er de som har født dette barnet og fått det til livet.
0: Jeg har vært i et par vennedåper hvor det har vært... sånn at du kan ta deg en øl eller et glass vin, liksom.
1: Ja, jeg tenker kanskje det kommer litt an på hvor mange barn som er til stede noen ganger, eller?
0: Jeg vet ikke.
1: Så men, som i en dåp så er det kanskje ikke så mange barn.
0: Jeg leste denne saken i går, og jeg mener Sofie Elise skrev et eller annet som sånn, jeg vet hvem jeg er og hvem de folka som er der, liksom. Det var ikke en fest,
1: ja.
0: Så jeg ser ikke problem. Og det tenker jeg kanskje at man ser an crowden.
1: Ja.
0: Hvis du har... ja, en som sliter litt med alkohol, kanskje da,
1: ja.
0: Så serverer man jo ikke det, på en måte. Men altså, hvis vi griller med venner da, så er det jo, kan det jo fort være en øl til maten.
1: Men var det liksom mange...
0: Selv om barn er der.
1: Jeg kan jo skjønne at folk reagerer hvis du skal ta imot andres barn.
0: Ja.
1: Og så serverer du masse alkohol til de voksne.
0: Ja, men det er jo ikke det er jo ikke masse alkohol, det er jo ett glass.
1: Ikke sant?
0: Folk må roe seg ned. Jeg tror bare... Jeg personlig synes ikke et glass gjør noe. Jeg har ikke gjort det selv i barnebursdag, men det er jo litt fordi, jeg vet ikke, det er et annet modus, pølser og brus liksom.
1: Ja, trenger alkohol til pølser, mener du?
0: Nei, jeg er veldig godt på pølser og øl, faktisk, tenker man. Nei, ja, men, nei, jeg hadde ikke gjort det selv, men jeg synes ikke det er så farlig. Men jeg føler alt du gjør i dag er feil. En eller annen synes det du gjør er feil.
1: I hvert fall hvis du heter Sofie Elise Tullis.
0: Ja, det er noe med det.

0: mandag. Jeg håper du har en nydelig start på uken. Det er jo en god uke også, ja. Fordi på torsdag så er det Kristi Himmelfartsdag.
1: Fri! Fri,
0: ja. Åh, det er så deilig med fire dagers uke. Marte Brattberg og Lotte Louise Halvorsen holder deg med selskap, og vi skal straks til Energys gladlåt, hvor du kan få din låt spilt, men vi vet jo ikke hvilken låt det er, så må du sende inn til oss på Snapchaten vår, Energy Norway. Aller først, Morgan Wallen med Post Malone. Dette er I Have

0: Du er deilig.
1: Oi.
0: Ønsket inn av Elisabeth. Var det så gøy?
1: Ja.
0: Ja, det en god låt da.
1: Ja,
0: absolutt. Den. Ja, den god han Tobias Sten.
1: Jeg har lyst til å lære meg en line dance til den, ja.
0: Jeg kan line dance?
1: Nei.
0: Jo.
1: Slutt å
0: tull. Jeg lærte det I Trønderbryllup.
1: Oh my god, jeg sjalu.
0: Det veldig lett. Det vet du hva? Det skal vi lære oss.
1: Vi får se, holdt jeg på det.
0: Og så kjøper vi cowboy boots.
1: Ja!
0: Og så ses vi på countryfestivalen.
1: Yep.
0: Ja, ja. God plan. God plan. Ja, men riktig god morgen. Så hyggelig at du henger med her på Energy. Her Martin Garrix og Jax med Told You So. Something else.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Ja, eller i dag, hvem tenker du liksom? Marte eller Lotte? Med oss på telefon så har vi Stine. Hei og god morgen!
2: Hallo, god morgen!
1: God morgen! Hvor i verden er du, Stine?
2: Nå er jeg i Moss.
1: Du er i Moss?
3: Du er i Moss?
2: Yes!
1: Åh. Det er... Før pleier jeg å si at det er Norge som Mexico, men det har liksom blitt ditt sted, Lotte Drammen.
3: Ja.
1: Ok, Stine, du skal kjempe om å vinne 5000 kroner. Hvem tror du tenker likt som?
2: Jeg har gått for Marte.
1: Ok! Ok, Marte, ut av studio. Da er du klar, Stine?
2: Ja.
1: Da skal du få fem ord av meg, og vi starter med ordet kniv.
2: Det må bli gaffel.
1: Gaffel. Og så er neste ord lampe.
2: Lys.
1: Lys. Og neste er regn.
2: Det må bli skya.
1: Skyer. Og så til premie.
2: Vinne.
1: Vinne. Og siste ord er heis.
2: Ja, det var litt vanskelig.
1: Du får lov å tenke litt.
2: Ja. Det må bli kanskje enten oppover eller etasje.
1: Hva går det for, oppover eller etasje?
2: Åh, da går jeg for opp.
1: Opp? Bare opp?
2: Oppover, opp og ned.
1: Opp og ned?
2: Opp og ned.
1: Opp og ned. Ja, men nydelig, da får vi inn Marte Brattbergen.
3: All right.
1: All right, all right. Er du klar, Marte Brattberg?
3: Jeg er klar! Hva tror du sjansen er?
1: Jeg tror faktisk det kan være god.
3: Det kan være god. Ok, gøy, spennende.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Og ja da, vi har med oss Stine på telefonen, som har valgt meg som sin tankeleser. Så ja. Nå skal vi prøve å få fem rette. Det gir 5000 kroner til Stine. Tre rette gir en Energy-kopp. Ok, jeg er klar, jeg.
2: Ja, nå skal alt avgjøres. Får hun 5000 kroner hvis hun tenker litt som deg.
1: Ok.
2: Du skal få første ord. Kniv.
1: Gaffel.
2: Bra. Woo! Neste ord er lampe.
1: Lys.
2: Ah! Den plingeren var skikkelig dårlig.
1: Ja, plingeren dårlig. Men to rette.
2: Det veldig bra.
1: Ok.
2: Ok, blir det kopp? Regn.
1: Paraply.
2: Regn? Hvor kommer regnet fra?
1: Skiene! Ja! Det var voldsomt hjelp.
2: Jeg bare gjespa.
1: Du bare gjespa?
2: Ja, ja.
1: Ok. Ok, da er det kopp da.
2: Da er det kopp.
3: Oi.
2: Premie.
1: Premie. Akkurat dette tilfellet er det jo penger. Pokal kan det også være. Premie. Premie, premie, premie. Vinner. Da er du en vinner. Premie.
2: Du må lande nå.
1: Jeg må lande nå. Jeg går for penger.
2: Nei!
1: Nei!
2: Skulle godt få vinne.
1: Nei! Var det riktig? Å nei!
2: Fader! Ja, det er så fort gjort å begynne å overtenke. Men vi har en igjen.
1: Ja, ok.
2: Og det er... Og her synes jeg det er litt spennende.
1: Ja.
2: Heis.
1: Heis! Åh. Du skal jo oppover eller nedover. Det er jo et transportmiddel. Men man kan jo ikke si opp og ned på en måte. Hvorfor ler du? Kan man si det? Opp og ned?
2: Man kan si det.
1: Ja, da sier jeg det. Er det riktig?
2: Hva svarte du, Stine?
3: Ja, jeg hørte det.
2: Ja.
1: Du svarte opp og ned? Ok, det gøy, fader. Da ble det jo...
3: Jeg kan ikke bestemme.
1: Nei, men det var jo gøy. Det var jo det jeg kom frem til også. Men da ble det jo 4 av 5. Og egentlig så hadde jeg jo den ene også.
2: Ja, så dere tenker jo relativt likt.
1: Ja, vi burde prøve igjen, Stine.
3: Ja, vi må det.
1: Men da ble det 4 av 5. Dessverre ikke 5000 kroner, men du skal få en energy-kopp i posten.
3: Ja, det blir bra.
1: Ja, det er da, noe. Tusen takk for at du var med.
3: Jo, takk for det.
1: Ha det!

0: Riktig god mandag, og to har blitt til tre. Hei, Gita!
1: Hei, damer!
0: Hvordan har du det?
1: Du har det bra. Sovet litt dårlig i natt. Baby som syk.
0: Nei!
1: Men det går bra. Enn så lenge.
0: Det går bra enn så lenge. Blir du stresset og sånt?
1: Jeg blir stresset av... Jeg jo et super-B-menneske. Så det at jeg har 50 på søvnscore på denne klokka mi i dag, det synes jeg litt... Litt stressende.
0: Jeg har ikke sånn score. Hva 50?
1: Det dårlig, av 100? Liksom.
0: Av 100, ja. Av 100.
2: Da lurer jeg på hva du har.
0: Jeg har sikkert 30 av... Jeg vet ikke, jeg har aldri testet. Jeg tror jo, jeg ville jo ikke teste, fordi jeg tror jeg hadde blitt deprimert av å funne det. Jeg tror den dårlig.
1: Jeg kan godt se for meg at du kunne blitt litt deprimert av det, ja.
0: Åh, Gud. Men tester du... Hva annet tester du? Søvnscore, puls og sånn?
1: Ja. Puls, hvor mange skritt jeg tar. Det kan også være litt deprimerende.
2: Jeg tror jeg hadde skåret høyt på søvnscore og lite på skritt.
0: Der har vi Lotte.
2: Der har vi
0: meg. Jeg har nok bedre skritt enn søvnscore, tror jeg. Jeg elsker å gå.
2: Deilig at vi er så forskjellige.
0: Ja, og Gita, du er best i alt.
1: Nei, jeg er balanse. For en dag så går jeg ikke utenfor huset mitt, og så har jeg gått 300 skritt. Ja. Men i går så gikk jeg 15 000 skritt. Så.
0: Oi!
1: Skryt! It's all about balance, guys.
0: Ja. Og denne skrittdronningen skal ta deg med videre denne formiddagen. Var du planlagt?
1: Bare masse god stemning, god musikk. Det Energy leverer egentlig hver eneste dag.
0: Uff! Ja, ja. Hør på øya. Og nå skal vi til Somber, som jeg gleder meg til å se, for jeg skal se ham på øya.
1: Love him.
0: Love him. Her 12 to 12.

Nesten som nå opplever en ny vår. Du hørte Turn the Lights Off her på Energy, der vi er godt i gang med 10 hits på rad. Straks skal vi til Chapel Roan. Outcast står også i lista mi her, men aller først, det som jeg vil si er en svensk popdronning, Sara Larsson.

sommer. Energy sender deg til Neonfestivalen 5. og 6. juni. På scenen står blant annet Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas og Veronica Maggio. Så når du hører en Sara Larsson-låt på Energy, så sender du SS med kodeord Energy til 2033. Så du med I trekningen av 2 festivalbilletter, og du kan delta så mange ganger du vil. Og husk å skrive hvilken låt du hørte da. Men...

ha to billetter til Neonfestivalen sammen med Energy den 5. og 6. juni, ja, da bør du skrive kodord Energy til 2033 hver gang du hører en Sara Larsson-låt, og skriv hvilken Sara Larsson-låt du hørte, så er du med i trekningen. Men nå, Alex Warren, Fever Dream.

Er du klar for festivalsommer? Energy sender deg til Neonfestivalen 5. og 6. juni. Og på scenen står blant annet Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas og Veronica Maggio. Så når du hører en Sara Larsson-låt på Energy, så sender du SMS med kodeord ENERGY til 2033. Og hvilken låt du hørte, så du med i trekningen av 2 festivalbilletter, og du kan delta så mange ganger du vil. Men nå, Timbaland, The Way I Are.

David Guetta, Usher, Without You på Energy Hit Music Only. Og vet du hva? Du kan faktisk vinne to billetter til Neon-festivalen den 5. og 6. juni. Hver gang du hører en Sara Larsson-låt, så sender du kodord ENERGY til 2033. Og hvilken låt du hørte, så du med i trekningen da, av to billetter, og du kan delta så mange ganger du vil. Og veldig straks så skal du få muligheten, så ikke gå noe sted. Men nå, Baby Rexha, Faithless New Religion.